chiar un băreș cu mica. S-a împalat tot pic, roveta mă îmbiță mica. Adă fanul pic care-i zi, zăpa va se vrins. Spre prima năva se frins, rovă cu strătă și-a pit. Iuri și frătii cu dam, comba

0: bărăși cu niți.
1: Asta, asta.
0: Ca să mă la tuttă pinț.
1: O adria piure.
0: Probe tamă mix pinț.
1: O măstrile arată gaz.
0: Ca de fadă de garit.
1: Foarte pe lupatină.
0: Probe gustată.